0: 10:05, nema potrebe da prvi dan rujna proglašavamo krajem ljeta, je tako? Pred nama su još brojna događanja, regate, koncerti i kulturni programi. Već krajem ovog vikenda, osim regata u Velom Lošinju, u subotu na večer nastupa TBF. A mi ćemo imati jednu najavu i u našem programu. U 10:30, budite s nama, jedan blic razgovor, najava Lizistrate Antonio Bujačić i Arlinda Krasnić će malo predstaviti predstavu koja ide sutra 2.9. Idemo dalje uz glazbu Simple Red i Sunrise.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Deset do dvanaest je. Vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Lagano ćemo na vijesti. U 12, po 12 i 10. Jedan informativni blok od 15 minuta. Pa se vraćamo na najbolju domaću glazbu. Ovo je Urban i... Ma, potpuno je nevažno. Samo se opusti i uživaju s tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo Bok.
2: Jesam li ti kupio? Jesi li rekla uskoro?

klasike i plesotema. Prestani sa poljubcema, pusti me da spavam. Voljela sam mnogo ludo, ali sad je svega dosta.

donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih